0: Adamiane, dă-i drumul!
1: În stație la Lizeanu stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând

Stau pe ce fac gălăgii, nu mă mișc în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbește-ne de la bulangii. Chiar femeia am fantezii, tu ești un mini-mi pentru mine.

teste de noi și de ultima noapte, ultimul sărut de buzele reci, îl simt tremur cu gura mare. Te sărută vis noapți întregi, că pe fantomă reală

sau ce ai făcut tu până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la Ipric. Păcat.